kanifti qadat sukura allah sukran mutayaban khatib khair al khalq bil khalq wal khulqi khadamta bi taqdim al ali ya rasuluna wa sallu la ya nasir al haqq bil aqi qad ansal al ayati lak allah qad nafat لخير سوى من قارهم لي من الخلق قهرت

ko yefi kanamam kiraya daj basen ni wet ludi pakam ñu bol toj sanni yep ko te ga toj ngir mani saw dim ngiram mu xam bopam ak ñaka top ñu

fekete gem bour yalla yow la wacce tay ya atte biri ba fi tay samal njabor gi kula fay fasedu sey dirug dundam ku deglu.

kanam yef la ci bir ak la nu gis te li nu gis moy li nu gis biral ga moy badi ko gis noppal na mbokki lamiñam